0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vidno.
1: To ti radio, to ti hiti. To ti radio.